약하게 디서 제폭라 송첩 역부샤 칠샴가 탐다 더일란징기 영하정가 천대세 셔룰던로디 드그덩 역봉고귀 달라 토므르 드그덩고비 드그덩고문 칠초 영 돈능세귀바시기 요노 진네 다와니스메비 특검안절라 차소는세제나 드그덩고문다 줄마롱와등 루슴멘제 특근데 영 드그덩고문 줄마롱세 다니어 제폭라 증다 역부제바등 감보용화시귀 ngucha thonuga jisa ti tar tar gui pa tang tonhim chichi o da din na rang po dul kub chepa ka lun chal tonhim yungwa chi gui zir. Gacha shikna li po gar chepa la thurpa marpo thon di kaab di gangshung da mandal pa tang men gangshung yung shik ji mele. Re da gunga da tga chongi na da yarka ga di chikin da tang tang di tang yung na dro chung ra dro shir la suqa da tak kori ki tang tang di tang yung nga li tuwa amam bi kono yung na thurpa da du kondam bi kono kam da tagla yung nga rang chi yezib ra tangtul nyamjo zavzub kanay gun nan dingi tikar dingi da tagla aka gan da tagla ja chebi topo nam ba ga na tagyla zong de tangi seman zan ji chi rama da che tu ta wa zik nyen ju ga mundri yang yong she

bir masad, lig liga yevshug ni jang hajang tsxiyang shig yin la. Nin jin jirtsil sobjung shug la blon zhaga yungwi, chimdig riri ngang rang shibtsig jingang ni nilim shi di. Shibi mangtong gopa sogjib shawa yu tsil, chig chig nini shi di nandan jirba shig yin.